0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Slova pripravené štvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba oco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.